0: 在一万个九千八吗？
1: 啊，
2: mono jaguri yokyon adok do adoka anenu binam yobiru wulo
0: kobi.